ye nyame dia wanna catch us are here for Zambia. Why? Who can stand God? Ya wadi akafo na babam. Bino mi no ya nyatofo. Ba bia na kia wa wona dia. Na ka ya foto bibrem. Na so ya su Kristo. Ya dia woto no dia wo bo no je ne kwadi ya. Wanu no aye ne sei. Wanu no aye ne sei. Hey! Simi asire asire bayamba sada mano esan so no aye.

mema social media ti si ya ti mo enu ba me kan se bi ho se bible sa ko bom pa ya mo se mo pi ma bi bi ana o dipa mo go ba da we di ready ti ya che da ku bi na o ya ti se woni ya bebe kasa o ya country and o share dem mo ka di akobe si ho o si yesu bra na ba tsira se me ku so asem ma ba akwa ba tsira se me di wa ti ya che owura me di wa ti ya che And show me her.